0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

vrata. Nije bilo našeg trafikanta, spuštena roleta, nikakav znak. Pita sam ljude, da li iko zna, di je poša, nikom ništa nije.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: život uzimaš mi da.
1: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom 098-174-6485.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

prometu nema većih poteškoća, lokalno bar je malo jači protok, ali ide to bez problema, a u ostatku zemlje ima nekih izvanrednih prometnih situacija. Ako mislite dalje, pratite stanje na cestama. Polako i sretno, nas u nastavku čekaju Boris Novković, pa Magazin, a onda slušamo i nove vijesti. Ovo je Delta, tvoj.

znam. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka da mi sa sobom ispuniš dan. Znaš, ne voli riči prazne i meke, vrti sam često drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

znaj. Sve čas smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kutenču s tebom dočekat kraj.

11:24, dobar vam dan uz Deltu. Imamo jednu lijepu želju najjačem mehaničaru u gradu, Denisu Milanu. Sretan 46. rođendan želi vesela slavljenička ekipa. Čestitkama se pridružujemo i svi s Radija Delta. Denise, uživaj.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

stakla. Žamu uzrad pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, slikar praznih platki, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

gradom bez cilja, nesigurnih koraka, otkada je otišla. Moje oči su dobile

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.